Večera je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih.

ove fantastične orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: che mi va dici, ma già sui dici.
1: Evo, moram reći da je to bila samo jedna najava u stvari današnje emisije s mikrofonom po Istri. Moj današnji sugovornik je tako najavija uz Mih, uz Kantu, moramo reći uz jednu taranjku uz Mih. Naš jedan i jedini, na neki način ću reći, stvarno jedan od njih posljednjih, Željko Glavaš Mičulo. Željko, prvo svega jedan lijep pozdrav, mi je drago da sam tu u Bičići, da smo partili emisiju s Mih. Oni vjerujem da ćemo ga čuti i Mih i Smih, evo u nastavku današnje emisije s mikrofonom po Istri, ali prvo svega, evo, hvala vam, čast ste me ugostili tu u vašoj konobi.
2: A sve u redu, evo, to je jedan znak naše Istre, svirka na Mih. Ja kad sam počeo sam bio jedini, to je bilo prije 50 lit najmanje, ima i više od 50 i 55. I tako, sad to do sad pomalo njegujem i drago mi je i mislim da ne molan dok budem moga s prsti mrdati.
1: Stija bih prvo svega dojiti do te konobe, do tih najava. Ja sam došao bez neke velike najave s imam polivacu konobu, kako je to nikad bilo. Današnji dan manje više, evo, neću reći da treba slati pismo jer... pošte delaju kako delaju, ali jedan foši, jedan messenger, jednu poruku, jedan poziv bi trebalo primiti prije nego se doje poli nekega. Kako je to bilo nekada? To se jednostavno došlo, evo, poli kuma, poli prijatelja, poli suseda. Vrata su bila manje više vajk doprta. Kako času i sad na kraju kraja poli vas?
2: Ma, mi smo imali, meni je baba iz porijeklon iz Sutivanca i znači tamo imala brata i tako dalje i roda. Ti ljudi bi bili iz Labištine i Sutivanca za Martinju, pošto imamo u Bičići Martinju, bi bili došli vamo. To je bilo veselje, nikakovi specijalni specijaliteti nisu bili, to je bilo kapuz, normalno, neko novcon, vajk je bilo za isti, nikad nije bilo problem. Prispali bi bili tu, pošli nazad na noge, ni tu bilo auta, ni tribalo, to je bilo sve opće veselje. Danas imaju svi telefone, neće ni na telefone zvati, imaju auto, neće ni za autom dojiti, sve to ništa posebno, sve to niki nos u prsi drže, zašto, nanke meni nije jasno.
1: Van Svetega Martina, van Martinje i na dnevnoj bazi vjerujem da je bilo, evo, i tega druženja, da ste se na neki način, evo, i posjećivali i pitali jedan drugoga kako ste i družili, zakantali, pojili popilno, če se je moglo, če se je malo.
2: Jako, jako. Ljudi bi bili došli i vajk u dobroj namjeri, i vajk i popili, i napili, i počakulali, i to je vajk bilo u nekem dobrem raspoloženju, u nekoj dobroj namjeri. I ja rečem, tih davnih lit nikad času pasala, svaka fameja je bila jedna mala tvornica, jedna mala industrija, jedan mali kapitalizam, jer oni su imali od igle do broda sve. Ja se sjećam kad sam bio mali, samo smo cukr kupovali smo fruminante i ja ne znam ako smo uopće drugo ča, so, evo. Znači, u fameji su svi imali i svi su se pominjali za neko delo, kako ti, kako ča, kako zdravlje, kao ovo. No, ni da ni gleda ni politiku, ni ki je skud, da li je katolik ili je ni katolik. Sve to bilo jedno ozračje, jako, jako u dobrem raspoloženju. Ja se sjećam, došao bi bio iz Raše Martin Kutić. On je ima sestru u Suseštini. Ma to je bilo svirka i on je jedan od krivci da sam ja počeo sviriti na Mih. Jer on bi bio došao i da bi mi bio malen ditetu Mih i sad ja bi bio hodija bud po krasah s tim Mihom. I sad moja mati bi mu bila rekla, ma Barba Martine, ma će vam ga ča pokvariti, neka da, neka ću ga benja popraviti, neka mali sope. On bi bio rekao po labinjanski, iako je bio rodon iz Gajane, ali je tako govorio labinjanski jer je tamo bio ženjen, sta i čuda vrimena i tako.
1: Mičulo, želite ili želiš reći jedan opušteniji život, jedan onako ležeran život, jedna ljepota življena, stvari moram reći, je bila nikada, ono, i po isti, i po piti, bez stresa, bez nekih grdih misli, nego jednostavno, ajmo zakantati, ajmo zaplesati, ajmo ništa, evo, možda nekim dati neki savjet.
2: Ma jako, već se ne kažeš ti ma tu ima čak nego današnji gospodin, kako mi reka, jer danas se to sve gleda na neki drugačiji način i ljudi su bili siromahi i mali su za isti zapiti, za šoldi normalno nije bilo i ja znam, ali su više jedan drugega cijenili i to bi bili za kantali, bili veseli, nema veze da li je on dobro kanta ili nije kanta, bitno da kanta, bitno da je on, svi su se smijali, to je bilo za frkancije svake na svaki račun, kako bih rekao. Danas ne daj ti Bože da mu pojdeš iz nike njegove dlake, nemoj ga kontra dlake pogladiti jer je zajedno revolucija, ne, to je zajedno feđa, nika takova. I onda ima sam jednog prijatelja koji bi ja rekao, znaš, ja kad dojdem u kompaniju počnem govoriti za nogomet jer tamo moraš i lagati i istinu govoriti i sve, nijedan ti ne zamiri. Jer ko počnem govoriti ništa, je rekao ovako, općenito o životu, je rekao, ne znam kje ga ću ofenditi. Tako da danas je vrlo teško to.

0: Željko Glavaš Mičelo s nami. Još on emisije s mikrofonom po Istri. Stijabin umriti.
1: Smrti ne provati.
0: Dobro.
1: Da ja vidim ki će za namo proplakati.
0: Če to vas još to tako intereša, ili?
1: Da, nego ča, svake ga to intereša, ne. Znaš kako je u životu, svi nikako drže nos i onda kad čovjek umre, onda svi plaću. Neki bi morali, neki ne bi morali, čazan, i onda to je tako. Pak, da mi umriti smrti ne provati, da vidim ki će za namo proplakati.
0: Ali dobro, Željko, reću nikako, evo, u mrtvima sve najbolje.
1: Da, u mrtvima sve najbolje, ali čaš, oni su tamo, njih je tamo lipo, kad je čovjek živ, onda žive ga treba naproštimati. Tako da ja cijenim svakega ki je i da život za ništo, a cijenim i njega ki je živ jer ga treba štimati. Ima ljudi prepametnih, ima ljudi ki nisu, ima bogatih, ima siromahih. Ma svi zameritamo jednu malu kocku na ovom svitu zemlje i da nas ni da ne maltretira, jer ja kad čujem za te ratove, za te nesriće, za te poplave, meni bude ljudi žao. Zašto? Pa i on bi rad biti u BMW-u ili u Mercedesu, ali evo, život je tako.
0: Koliko je bitan, već kad reklamiramo taj BMW, taj Mercedes, tih 7 kuća za odmor s bazenom, koliko je to bitno i presadno u životu da bude čovjek sričan?
1: Ma niš, ni, gledajte, ti ljudi ki imaju toliko tega, oni su jako, jako nesrični. Zašto? Njen još toliko tribe. A oni ki je mali, ki je siromah, on bi ti dao, on bi te pomogao, jer on je siromah, on ima malo. A oni ki ima čuda, njemu još toliko rabi. Tako da to su jako, jako nesrični ljudi, a da ne govorimo da su oni, ko su oni ukreli, to je njihov problem, to su oni riskirali. Ali vero, dok su došli do tega, niki je ništa dela. Ja mu svaka čast, kali imam baretu, ali ti bogataši u novu životu će sam ja prova, ne, nećete vam pomoći. On njemu je malo, on bi još, a ni siromah zadnju fetu kruha, nuću ti dati polovicu, samo si, budi ti sričan na neki način.
0: Željko, rekli smo foši o tim pokojnima, o tim mrtvima, sve najbolje, ali sve na ima i to te neke razlike, diference. Lipo je čuti kada reču ljudi, barem većina njihovega, bije prave, bije štabea, bije dobar, šteta da je partija.
1: Ma je. Ja rečem, vajke lipo, lipi glas čuti, recimo, jer ljudi, ja znam kad umru, pa svi postanu dobri. Na jedan put, u ni dan, kad ga stavljaju, znači, ma da, bija, sve se zabi. Zašto? Jer i u ljudima, ja vjerujem da većina ljudi vajk više zapoštavno lipo nego grdo. Jer bolje da, recimo, čavno, grdo treba hiditi priko ramena, jer od grde ga ni niš. Ali, ipak je bolje kad ljudi reću, gle, on je bija štabeja, ne znam, on je lipo kanta, ili nema veze, magari koji ima lipu ženu, eko.
0: E sad to je jedan problem, koji ima lipu ženu, onda se i drugi rivaju tamo. Imate neki komentar na to?
1: Gle, kad je lip čovjek i lipa žena, svadili smo doprta vrata. S njim grdi nanka vrak neće imati posla. Biži ki ja vred, razumiš? Ali lipo, kad je čovjek mladi, žena mlada, svi su lipi, nema tu. More biti malo livo, malo desno, ali jedan put je bila na Radio Puli emisija Muška posla i ja sam branija žene i sam tvrdija i tvrdini dan danas. Sve do 40 lit je svaka lipa. A pokle život načini svoje i onda bude malo manje lipa, ne grda, nego čak i more biti mrlo grža, pa život je jako strašan, recimo. I onda se to...
0: Cure, nemojte nam zamiriti, ove pokle kvarnar lit.
1: Ma, ljubav dela čudesa, sveća je čovjek više zaljubljanje, liplji, tako i ženski i muški, tako da neka ne čekaju, neka najdu, kak god ni našla, neka najde niku ljubav, neka dili to z nikin i to će biti sve u redu.
0: Željko, znači ipak ta ljubav na neki način ovega djeluje pozitivno, nas malo nas i prolipša i da nam neke pozitive, moramo reći, a?
1: Mo jako, kako ne, to je, pa ja gledam i Petek kad skoči na kokoš, pak maše pokle skreli, je svi kuntena, tako i u ljudskem rodu, nema tu, to je strašno, to djelo je sigurno i na muške i na ženske, i sad u niki je samotnjak, a ja isto i on je zamerita sve na svitu lipo, ali teško je to, niki ki ima ljubavi u sebi, magari prema breku, to čuda znači.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Željko, daj da se zornamo samo frvši mrvicu na taj mih, na tu istrijansku kantu i sve to skupa u vega. Ljubav je krenula još davnih dana, još pokojne otaci i svi u njih prije. Evo, i vi držite tu tradiciju i siguran sam da ste kontenti, jer to te sigurno, evo, i vaš sin Mihajl, kega moramo spomenuti, ki je to, moramo reći, evo, dalje nastavio.
2: Ma, to je počelo jako je počelo, jer nikad je to jako bilo štimano. Recimo, ja se sjećam kad bi bilo, domišljam se kad bi bilo fešta mladega vina u Savičenti, to ljudi nisu mogli u domu Savičenti stati. U Jušiće kad bi bila smotra, recimo, ajde nazovimo je smotra folklora, ljudi nisu mogli unutra ustati. Da nas, kao prvo, nema ki. Jer, evo, naše selo Bičići je puno Njemci. Njemac neće dojti slušati. Mih je njega to ne interesira. On je došao vode radi neke svoje sudisfakcije, kupiti zemlju, hižu, vamo, namo. Njega to ne interesira. Ljudi je malo i malo, sve manje je s tim se ljudi bave. Zašto? Ni nas. Jednostavno nas ni. I to je tako. Ali je ljubav prema Mihu je počela, napravzdavni, pokojni Martin Glavaš, on je delao te instrumente i bio je jako veliki prijatelj s ocom i vršnjak. I on je jedan put donio prve mišnice. E sad, to je bio altroke mobitel, to je bio tablet, čovječe. To je mišnice, donesi ništa sviri. I sad, pošto je mene bilo sram sviriti u hiži, jer kad iću ja sviriti i nikem dosađivati, bi mi bio poša na manjaduru u tezu mrš krave. I tamo mi bio svirija i šu i daj, i šu i daj. I onda sad, to je pokojni tac prepozna i onda je on vajku no, daj to, nemoj forcati kad ništa zapoštaš, pak ćeš. I onda sad je došla stvar. Vidim ja da to, ti to voliš, ali sad treba da nabavimo mih, jer kad ti trebaš uzeti zrak, više dalje ne greju na melodija, znači si je priskočija. Jedan mali mih je nabavija, isto Barba Martin, pokojni glavaš ga je učinija, pet put kad bi ga bija puha unutra bi bija pun, dok to je bija neki mali janjac, jedva počeo živiti. I onda sam ja moga recimo tu melodiju i šu i tako je to usavršilo, dok non ter nije bilo ni kazetofoni, ni magnetofoni, ni jedva radio, i na radio Puli bi bili puštali te kante, ali vrlo malo svirke na mih. I sad pokušavao sam se nikako to šu i kad se doprla česta Vodnjan Barban Švalto, bio je pokojni, isto sad su svi pokojni, Barbatone Mišan, i on je došao poli oca i će ne biš ti da malega u folklor, Bratstvo, Jedinstvo, Vodnjan smo se zvali, ajde more. I ja sam pošao tamo normalno, ima sam strah s kurijerom u Vodnjan, poveća sam bio mali. E sad, tu je počelo, oni su imali neki magnetofon na neku traku, to sam ja sluša i pet puti, toliko puti. Na ten magnetofonu je bio snimljen pokojni Lojzo Batel. Sad su svi pokojni. I sad sam ja to nikako pokušava i gleda plesače kao su plesali. I tu je počela jedna odskočna daska, a i tac je zna sviriti, recimo. I onda pak mi ja to nikako bija i šu. To sam strašno volija. I ono u jednom dijelu života je počelo to, ma će ne biš ti za kanta, ča ja znam. Sad je meni to kanta bila komična, recimo, onako smišna. Ajde ja za kantan zuzmih. I sad kad i god se dojde, ma no za kantaj, no ti ne svoje, sad te kante manje više gredu na one blagarije, pa ne moreš, jer ljude bi čoviki ufendi, a ne, onda ne moreš baš sve ni kantati.
1: Dobro, će morao malo zakantati. Magari koje te blagarije, ali daj, šu još jedno malo na puši mih i još jedno će sam zakantati.
3: Ma ćemo, da.
1: Će mora.
3: Ma,
1: nego će. Ajde, šu, stare Mičelo, još jedno. Ajmo.

0: Ća reći nego da vas pozdravimo još jedan put iz Bičići. Ja ću reći da je moj sugovornik, moj dragi prijatelj, moj na današnji gost u emisiji s mikrofonom po Istri bio naš Željko Glavaš Mičulo. I poslušajte taj savjet, ća reći. Pensajte o brusu. Evo i to je to. Hvala vam za sad svima.
1: Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

ne znam da li ona samuje, al znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

pivo je lito oko svetog roka, gledaja sam malu jednu priko oka. Htija sam joj priči, reći bi tri riči, ali nisam ima snage, ni force, ni mota, cigli sam se kaj nosajla smota. Ali prišao sam joj bliže, nositi valiže, u zanju sam piva, kaj tovar sam reva, a ona mi na češkom kaže, imenujem se Eva. Dok sam gleda stramežljivo njene oči lipe, pokažem prsto nase, a moje ime Stipe. Uvati me fibra priko 40, još je bilo jutro, nije bilo ni 10. Ona bi u ladu lizala zmrzlinu, a ja nemam centa u svom takuinu. Kuferi su njeni, postali mi teški, kako će mu čakulati kad ja ne znam češki? Al sve su mi u glavi proradile kote, i sitija sam se odmah pričat ću na mote. Brzo su mi dani prolazili u zanju, pričao sam o sebini svomeni manju. Željezo se kuje dok je vruće, laga sam joj da ima na auto i dvi kuće, i ni kombi doli i on je Stipin, i čim prođe Litovin čačemo se Lipin. A onda nastala je koma, kad sam je dan dovea je doma, i kad mi je vidjela mati, odma se jedna stara za glavu uvati. Ona će ti sine po cijeli dan spati, piti kafu i neće nikad metlese uvati. Pije Eva rakijicu lozu, da malo smanji nervozu, i po dvoru smokve čuška, i govori materi mi prokljeta stara babuška. A ja sam tija samo malo smiriti situaciju, a ona je izvrižala i mene, i mater, i cijelu naciju. I to još na kućnom pragu, tija sam joj dati plesku i poslati je k vragu. Sad na češko neva beštima proklinje i govori...

0: Zovu ga Baltazar i ne bez razloga, ili ga možda samo neki zovu tako, mi smo se složili s time. Osim mašte i umijeća krasi ga upornost. Čitavih 11 godina svoje je snove pretvarao u javu i najzad uspio sagraditi 14 metara dugu i 4,5 metara široku čeličnu brodicu koja je ime naslijedila od njegove stare barke. Slijedi priča nastala u nedavnom druženju s graditeljem čelične brodice Draganom Jankovićem i njegovim sinom Danijem. Čelične se brodice najčešće grade u brodogradilištima, po narudžbi, uglavnom za profesionalne svrhe, rijetko kao plovila za razonodu. Pa kakav je onda majstor koji je za svoje gušte sagradio upravo čeličnu brodicu?
1: Ovako, o zanatu neću da ti pričam, jer najviše sam išao oko škole. Mislim, ovo znanje što imam oko škole. Znači, najprije sam radio u tvornici stakla kao pomoćni radnik, 69. Nakon mjesec dana sam radio na peći. Znači, radio sam staklom, uzimao sam ga, pravio kugle za teške artikle. Poslije vojske sam se zaposlio kod nekog električara. Radio sam struju 220, postavljao i sve to. Od njega sam otišao u Uljanik, tamo sam bio vozač kolica električnih, položio sam za voziti. Bio sam tokar u Uljaniku isto. Onda sam iz Elektra sam otišao u tehnički ured, u maketarnicu. Tamo sam radio kao bravar maketar. Tamo sam radio makete velike brodova. Ja još, bilo nas je 5-6 i tu sam bio jedno 4 godine. Poslije toga sam bio autoprevoznik jedno 4 godine, a u međuvremenu 75. sam radio bagije 4 komada, trokolicu 78. 1 komad. Znači, kad sam otišao iz teškog ureda, bio sam taj autoprevoznik. Poslije toga sam popravljao auta. Imao sam firmu, oldtimer. Znači, radio sam mehaniku, elektriku, limariju, farbanje i sve druge stvari što je trebalo. Jedno 4-5 godina. Onda sam imao sam barku, Albatros isto se zvala, bila je 12 metara. Imao sam taksi prevoz putnika morem. Tu sam isto bio jedno 4-5 godina i poslije toga sam prešao na Inox. Znači, sad 30 godina radim sa Inoxom.
0: Uz koji ide zanimljiva priča. Inox za ovaj brod savio je navodno oko jednog duda u svome dvorištu.
1: Ne, Ladonje. Ali to su, to je ovaj, nisu im bilo jasno kako ja savijam te cijevi, jer sam ja tu savijačicu i alate, sve što imam, znači savijam sve cijevi, kvadratne, pravokutne, aluminije, ove one, te profile, u profile, imam razne kalupe, radio sam čak i okvire za maske, za BMW stari iz 36. Znači, ma da vam ne govorim, da ne produžavam agoniju, radim sve što treba. Pa ja sam sanjao o brodici možda 30 godina, 40, kad sam bio 5 godina za redom, vozio neku jahtu, bio sam skiper i stalno mi je bilo u glavi da ja se sam napravim barku. I uvijek je bio problem kad početi, novac, ovo, ono, vamo, tamo. Nikada nije bilo i onda desilo mi se da sam uzeo tu barku pa sam je prodao i onda sam odlučio da napravim željeznu barku.
0: Priznaje ipak uz malu pomoć sina.
1: Pa kad se vratio iz Kanade, onda mi je pomogao dosta. Pa recimo pjeskario je. Pa i ovo drugo mi je pomagao, mislim, kod farbanja. Jer ako farbaš, imaš dugačku, recimo gumu, mora je držati gumu. Barka je dosta dugačka, recimo ne možeš početi ovdje, a gumu poslije po farbanome ili obrnuto da vučeš. Ali je, pomogao mi je dosta.
2: Ma, bilo je tu. Reci ljudima, napravio sam sve ono što on nije znao. Znači jedno 85% toga. Ali tako malo sam pomogao, farbanje, poliranje, to pjeskarenje, ravnanje lima, lupanje po limu, uši su isto dobro poravnane bile nakon toga. Ma sve u svemu, sve sam ga naučio, samo neće priznat. A ja mu to opraštam, tako da nije problem, sve u redu. Reci ljudima šta sam ti sve pomogao napraviti.
1: Dok si ti bio u Kanadi, ja sam razbio ovdje godinu dana, sam je ravno i lupo.
2: Znaš ti koliko je on po stepenicama gore-dore trčao na barku, bila je na cokovima i to treba stavljati.
1: I trebalo je složiti.
2: Lako što je trebalo složiti, nego čovjek ide sa barke dole, zaboravio je po šta je došao i onda de ti sad opet gore, vrati se, pogledaj šta bi tu moglo biti. Aha, to mi treba, opet nazad. I to je jedino možda malo što ga je umorilo. Ne, ništa drugo nego to gore dole kad bi zaboravio stvar po kojoj je došao i onda gore dole.
0: Kako je počelo? Gdje se krenulo to rezanje limova, crtanje, planiranje barke? Gdje su ti coki bili?
1: U Stranićima.
2: U Stranićima je radio, da. A to početak, prvo je kobilica napravljena, izrezana. Ajmo reći da je to jedino što je dao napraviti u Tehnomontu. Eto, to je dao napraviti po nacrtu kobilicu. I od tuda je počeo i onda dizalica, dizanje limova, puntiranje, varenje, škaf, paluba, koverta, kabina. To je bila željezna, ruzinava barka koja nije ličila ni na šta. I onda na kraju, evo šta ispadne, ali stvarno mukotrpni i dugogodišnji trud za to napraviti. Ali evo, gledaj, čovjek je sanjao i ako sanjaš, završiš to nekad nekako. Nije još, ali... Biće, još mu moram pokazati neke stvari, cake, kako da malo ubrza i to, jer ne snalazi mi se baš u ovim finesama tu, ali mlad je, ima vremena, naučit će.
1: Pa, vremenski je trajalo zbog materijala, pa ti pošalješ kart limove, pa onda i ne uzmeš, pa čekaš druge, pa 5-6 mjeseci se čekalo. Bilo je i stanki, neki, ne zbog novca, zbog neke druge stvari. Glej, za napraviti ovu barku sam, ja otprilike računam 6 godina sam stukao. Znači da sam 6 godina izgubio da radim 10 sati recimo.
2: Ali efektivno?
1: Da, efektivno. Da.
2: Znači da je 6 godina konstantno, da si 6 godina konstantno radio svaki dan po 10 sati, za 6 godina biš došao u ovaj stadij od nule.
1: Pa sad bi došao i za 2 godine.
2: A sada da, kad sam ti sve pokazao, ali od prve kad si išao nije mogao.
1: Kad si mi pokazao, kad si bio u Kanadi?
2: Pa slao sam ti slike kako to treba biti. Da, efektivno je jedno, a dužina trajanja od početka do kraja je možda 10 i 12 godina. Ali kad bi se stavilo to toliko koliko si potrošio, da nisi čekao, da nije ovo, da nije ono, možda eto za 6 godina da radi konstantno 10 sati onda, jer ima tu posle.
1: Recimo u Dalmaciji, ima ti inženjeri koji su radili te barke željezne, oni su ih radili ono tipski, imali taj nacrti, ali ja sam htio baš ovakav model, znači idejni nacrt svega ovoga sada. To je zamišljeno, ova barka je stara, ovo je 11. godina. Znači ja sam je 2 puta registrirao po 5 godina i sad je ovo 11. godina u 8. mjesecu, a 7 godina je u moru. Znači barka pliva, ne pušta nigdje vodu, ni od ozgo, ni od ozdo. Negde, ni kapi vode. Idejni nacrt je moj. A projekt mi je radio, dao sam inženjeru iz Rijeke da mi izvuče linije. I po tim linijama ja sam ucrtao na limovima i to sam rezao. U Stranićima sve je tamo rađeno. Ja sam rekao, ma slušaj, to nemoj mi sad neke čoškove. Ja hoću da bude barka zaobljena. Kad čovjek pogleda da misli da je plastična. Ako se kuži u barke, vidit će da nije plastična jer su ograda je varena na razmu. Znači, kogod vidi barku, iz daleka misli da je plastična ili zaobljena. Znači, ako vi zaoblite te kuteve i čoškove, to da bude zaobljeno, recimo ove bitve. On je napravio da budu bitve po projektu na palubi. I recimo tamo gdje se prolazi, svaki put bi udario u nogu. Svaki put biš udario u nogu, a recimo da ne govorim na pramcu. Dođeš za sidro, uvijek se udariš. A ja sam rekao, to ću ja lijepo napraviti kutiju i škatulati i lijepo ću napraviti bitve da mi budu uz oplatu i da kad prođem i da je udarim, a ono će biti zaobljeno, neće, nema čoška. Znači, mislim, detalji su ovdje, dosta sam...
0: Drag je u detaljima.
1: Bas, gledao sam puno na detalje te da napravim, da bude to i ova vrata, recimo neko stavlja lanac, konop. Pa ja okrenem lijepo ovaj, imam dole ovu kvakicu, otvorim i spustim. Zato sam i čuo lopova kad mi je išao gore ovaj, na barku. Jer je ovaj udario i kad sam došao, bilo je što je bilo, ajde. Znači, sve ovo što sam ja napravio, sve što ćete vidjeti, to sam sve sam. I sve što sam radio, te patente i to sve, niko ovo ne radi, jedini ja. Niko ne savija cijevi ko ja. imam alat koji sam napravio, prije sam rekao, neću ponavljati, zasavijati sve to, tako da za mene nema tajni.
2: Znaš šta, vidiš, ima barki i malih i velikih što su napravljene u tvornici i ima 1000 takvih brodova, identični, da li je 12 metara, 15, 30, 60, svi su isti. Ova barka, koja je to marka barke, šta je to? Ne možeš ti to sad staviti, to je ova, ona ili ona treća, nema, kad jedina je i onda ne mogu pojmit šta, kako, odakle. Još ako bi znali da je željezna, možda misle da je plastična, pa ajden, ajmo reći da je plastičnu barku možda malo lakše napraviti nego željeznu. A onda možda kad bi znali da je željezna, tek onda možda upitnik na glavi malo veći bi bio. Teško je, na primjer, napraviti plastični kalup u koji ćeš ti izlit plastičnu barku i po tom kalupu ćeš izvući van brod. Ok, nije ni to jednostavno, ali ovako ti imaš kockasti ravan lim. Znači, to je pravokutni lim, debel 6 mm, 5 i 4, ovisi u kojem dijelu broda. Sada, ajde ti sad njega savi u dimenzije i u oblik koji treba. Mislim da je teže napraviti, moje mišljenje, možda ne znam, griješim, ali mislim da je teže napraviti željeznu barku radi materijala s kojim je radiš.
1: Što se tiče tih limova, postaviti kobilicu i napraviti koljevku u čemu ćeš postavljati limove. To znači, koljevku radiš po nacrtu, izvlačiš rebra, koja su rebra, postaviš ih, odrežeš lim i staviš u ta rebra. Znači, već si dobio liniju. A recimo za savijati, ne treba ti puno, treba ti, znači, zavariš samo na limu tamo gdje ćeš to povlačiti, da bi ona bila uz kobilicu. Znači, trebaš zavariti jedan komad željeza sa rupom, tako i na drugoj strani, i onda parankom lijepo, samo lijepo navlačiš i zatežeš lim onako kako ti treba. Znači, to je tehnika koja se radi u brodogradnji, to nije nikakva izmišljotina i svaki dio koji trebaš privući radi se sa klinovima u konus i tim dodacima koji se vare da bi privukao lim točno na mjesto gdje ti treba. Najlon, to je silk, već najlon kako hoćeš, najlon za pecanje. Pa to sam postavio zbog galebova. Moja barka dosta velika i zamislite sad da oni dođu, stanu mi tamo na Bimini, stanu na roll bar, dođu na palubu i samo se istresu, pa ja bi svaki dan po 3 sata morao da perem to njihov nestašluk. Reću vam, znači dok sam imao poduzeće, to se postavljalo u hotelima iznad bazena. Postavljali smo te najlone da ne dolaze, na krovove, na hotele. Znači to je zaštita 100%, ne treba ni soko, ni orao, ništa da bi plašio galebove. Ne dolaze. Ako se slučajno jedan uvati, ma nema teoretske šanse da ih bude milion. Taj jedan koji se uvatio, on je obavijestio po cijelom svijetu da ne idu na najlon. Ja, da, jedino može baciti bombu u letu, drugačije nikako. Pa vidite i sami, sad ne trebam ja puno govoriti. Iz priloženoga se vidi, evo i solarno imam inverter od 3 kW, čisti sinus, frižder od 220 koji troši 47 W. Imam 6 video nadzora i još ću staviti 3 da bi mogao povatiti sve lopove okolo ako slučajno bude po tamo gdje mi je vezana barka.
0: Ali ćemo lopovima isto reći da spavaš u brodu, tako da
1: ne... Ne bi im ja rekao, nek se iznenade.
2: Nek misle da
1: neka bude nikoga. Surprise.
2: Od svakog svega onoga što on zna, 10% da znam od struje, od ovog, od stolarije, od... Pa nemam pojma, od bilo čega što on zna.
1: Od elektronike.
2: Evo ga na sad, i elektroniku još ima.
1: Znači, ko čovjek, zdravlje i bogatstvo u mozgu, ne treba mu u glavi, ne treba mu pare. Novac, recimo, ko što imaju ovi bogataši.

poplave i požari, ja ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gorna Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Абсолютно, абсолютно. Абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом. Али треба ми за то мало тишине. Само грув, јел? Оу, је, је, је, је. Абсолютно зле. Je, je, je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velika aplauz.

0: nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste. Da, neko čak misli da ste nemoralni zbog toga, točno? Ako je tako, barem oni kojima se to dogodilo, molim vas lijepo da za kraj odpjevam...
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

vodima, poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Moram

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se blavlja!